go fetsa lo sjava a re umama a re umama wena mmamedi ge ke go gore na o reng ka ha bua ka mme wa hae.